Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Hvor erst þú að þú rægist menneska som skal dodja? Menneska badne og skal vera græsi lukt, Isaias 31:12. Hvert það som forart her að teka stigi yfir að Kristi sujum? Ein hins stasta orsökin manna ött. Öttin fyrir hvað hínu fer að sía þú tekur móti Jesus. Þú orskar ekki að hugsa það spott og það vannvýring som þú heldur kemur að fylgja við hesi efgir og fyrir henda ötta selur þú á degili og sál tína. Hvert auðja teg som í dag fóra þær að teka móti Jesus som tína frelsara að gefa þær tann dag og í þú skalt inn í efnlaugan. Ænt. Ég fætti ekki menn og kvinnur som vilja selja sitt lúf og sinna sál til Satan, som vannvira Guds kall frelsu og syndana fyrir gefing við tryggva Jesus Kristus. Bíblian sigur, hvossu skulu við ta sleppa undan om við skoita ekki svo stóra frelsu? Hvossu byrja til að henda frelsa svo stór? Jú, hon svo stór, tu sjálfur sonur Guds måtte koma nýr á himli að dodja fyrir að frelsa te og gera hesa stór og frelsu mögulega. Henda frelsa ausni svo stór, tu hon kan frelsa te frá helvete. Men kostene trakkar tu enn á hesa stór og frelsu. Enn heldur du hånd að Kristus vusti þær slugan karlæga að hann kom nýjur hýjar að frelsa te. Men, hvossu lönnsi atlar tú að búja? Måttu tú í hesu stund bókti við Golgata og títju í móti Jésus som tínum persónlega frelsara og harra. Læt ekki yfirskriftina yfir lúvtútt auðvitað manna öttu og fylgja þær inn í efnlaugan.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Það násta áskrónni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Þetta tónlega sending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónlega. Við orðu sendingina Sona og það var Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Sendingin áskrónni kvann tusta klokkan 3, höskvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.

Við hørðu I'm Going There við en Erga Ware Kvartett som kallast Cross for Crowns. Að kasta breyju út af vatni, til það som þann næsti sangurinn hallar I cast my bread upon the water, forgiving for.

Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á iktus.fo. Nú kemur sendingin Óra við Anjo Hansen.